0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
6: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Debora De Luca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Debora De Luca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude moja mila.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Od 200 dolara mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfold.
6: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
7: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
8: Sve nas spaja Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International. Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet ne izvipala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
1: I

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
1: odmah.
2: cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
8: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
9: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
10: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
9: odmah.
10: cherrytrader.com.
11: Sve nas spaja Balkan International.
12: Marketing.

0: kao to. Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti, hvala Nemanja Nikolić,
3: i ti Nemanja Nikolić, budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

ja sam Milena Ristevska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago. Koliko su i da li su klima uređaji opasni po zdravlje? Na vrhuncu epidemije tuberkuloze u 19. veku lekari su počeli da savjetuju ljude da izlaze napolje kako bi pobegli od lošeg vazduha u svojim domovima. Nasuprot tome, klima uređaji su danas postali široko rasprostranjeni, što je povećalo privlačnost boravka u zatvorenom prostoru. Ali da li su lekari 19. veka imali pravo u vezi sa manama ustajalog vazduha u zatvorenom prostoru? Danas mnogi od nas, takozvana generacija u zatvorenom prostoru, provode leto uglavnom unutra, oslanjujući se na klima uređaje da pobede vrućinu. Ova tehnologija spasava živote. Naši zatvoreni klimatski kontrolisani prostori održavaju na zdravima tokom opasnih toplotnih talasa. Klima uređaje takođe pomažu mnogim ljudima da izbegnu spoljašnje zagađenje vazduha. Međutim, brojne studije pokazuju da previše vremena provedeno u klimatizovanim prostorijama može dovesti do više respiratornih simptoma, upozoravaju lekari. Zato treba imati u vidu sve prednosti, rizike i jednostavne načine da korišćenje klima uređaja učinimo zdravim. Klima uređaj je ključan da prebrodimo leto i sačuvamo se od zdravstvenih problema povezanih sa velikim vrućinama ili nekih gorih ishoda. Statistika o smrtnim slučajevima od ekstremnih vrućina je šokantna, posebno za starije osobe i sa oslabljenim imunitetom. Od 1999. do 2023. smrtni slučajevi povezani sa toplotom su se udvostručili. Prednost klima uređaja ide i dalje od efekta hlađenja. Sistem klima uređaja koji dobro funkcioniše filtrira vazduh kako bi smanjio unos prašine, polena i patogena u vazduhu. Klima uređaj je takođe važan u područjima za zagađenjem. Mnogo dobrih strana, ali ako preterate sa korištenjem klima uređaja, vazduh postaje previše suv. Ako udišete puno suvog vazduha, ljudsko telo dodaje vodenu paru u disnom vazduhu kako bi održalo unutrašnji nivo vlažnosti. Kada izdišemo, taj vlažni vazduh napušta telo sa svakim udahom. Na kraju krajeva, ovo isušuje disnine puteve koji postaju iritantni i upaljeni, što uzrokuje kašalj, bol u grlu i začepljenje nosa. Još jedna posljedica previše suvog vazduha, prirodna odbrana pluća od mikroba slabi, što povećava podložnost bolestima, posebno među decom i imunokompromitovanim osobama. Povećava se vjerovatnoća cirkulisanja virusa u suvim uslovima. Primjer toga je da se mnogi razbole posle leta avionom upravo zbog suvog vazduha. Isti efekat dešava se i u našim domovima ili kancelarijama. Ovo može da izgleda kao situacija iz koje nema izlaza. Vlaga dovodi do buđi i grinja, suvoća do simptoma i bolesti sličnih prehladi. Međutim, postoji zlatna sredina, idealna vlažnost vazduha u domu između 40-60%. Klima uređaj može da predstavlja zdravstveni rizik ako nije u dobrom stanju, čak i ako nije pokvaren. Većina stvari koje se tiču održavanja se svodi na same vlasnike, poput redovnog održavanja filtera. Relativno jednostavan monitor vlažnosti u kombinaciji sa dobrim održavanjem klima uređaja pomoći će da ostanete i rashlađeni i zdravi tokom ovog leta.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Država u kojoj nema poreza na dohodak od 1869. a više od trećine stanovnika su milioneri. Na obali Sredozemnog mora, smeštena između Francuske i mora, nalazi se država površine oko 2 kvadratna kilometra. Monako je druga najmanja država na svetu, poznat je po nečemu što decenijama privlači bogataše. Njegovi stanovnici ne plaćaju porez na dohodak. Porez na dohodak ukinut je 1869. u vreme kada je kneževina dovoljno zarađivala od čuvenog kazina u Monte Carlo, oporezivanje građana više nije bilo potrebno. Odluka nikada nije poništena. Država se danas uglavnom finansira od poreza na dodatnu vrednost, poreza na dobit preduzeća koji posluju van zemlje, kao i prihoda od turizma i nekretnina. Postoji jedan značajan izuzetak, francuski državljani koji žive u Monaku uglavnom podležu francuskom porezu na dohodak, a u skladu sa bilateralnim sporazumom iz 63. Određeni izuzeci postoje za one koji su u Monaku živjeli pre stupanja sporazuma na snagu. Odsustvo poreza na dohodak ne znači da je život u Monaku jeftin. Ova kneževina ima neke od najskupljih nekretnina na svetu, a za dobijanje boravišne dozvole potrebno je obezbediti odgovarajući smeštaj i dokazati da podnosila zahteva raspolaže dovoljnim financijskim sredstvima. Prema procenama kompanija koje prate privatno bogatstvo, više od trećine stanovnika čine milioneri, po čemu je ovo država među prvima u svetu. Zbog nedostatka prostora, Monako već decenijama proširuje teritoriju nasipanje mora, a takvi projekti traju i danas. Podatke o porezu i boravišnim uslovima potvrđuju zvanične stranice vlade Monaka o poreskom sistemu i dobijanju boravišne dozvole.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
0: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu malo umereno, oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno s pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo mi da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučati fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

Možda zvuči neverovatno, ali ukućani se najviše svađaju u jednoj prostoriji, iznenadićete se u kojoj. Novo istraživanje o dinamici porodičnog života otkriva zanimljive detalje o tome koje prostorije u kući izazivaju najviše sukoba, ali gde se članovi domaćinstva najbolje opuštaju. Suprotno običajnom verovanju, parovi se zapravo najmanje svađaju ispred kupatila oko pitanja ko će prvi ući. 7% parova priznaje da se svađa zbog tog razloga. Umesto toga, istraživanja su pokazala da je prostorija koja izaziva najviše sukobi među članovima domaćinstva kuhinja. Čak 15% njih je navelo da im kuhinja stvara problem sa porodicom ili ukućanima. Dok se kuhinja može pokazati kao žarište sukoba, dnevna soba izgleda oaza mira i opuštanja za većinu ljudi. 65% njih je izabralo dnevnu sobu kao svoje omiljeno mesto za druženje sa ljudima. Više od polovine ispitanih veruje da je dnevna soba najbolje mesto za opuštanje, dok samo 4% preferira kuhinju u tu svrhu. A niko ne kaže spavaća soba. Ovo istraživanje ukazuje na značajnu ulogu koju prostorije u kući igraju u stvaranju harmonične atmosfere i smanjenju stresa. Možda bi pažljivo osmišljen raspored i dekoracija mogli pomoći u smanjenju tenzije u porodičnim odnosima i omogućiti svakom članu domaćinstva da pronađe svoj kutak za opuštanje i mir.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: podcasta za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
4: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
0: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu malo umereno, oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno s pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala.
1: Uh-huh.
2: To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Perje Stokanovića, pjesma koju peva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek vuče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to ajmo reći otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu definitivno. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: posle toga.
1: Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. I što nam sunce sija, i što nam pesma prija,
2: i što nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
1: Iva. Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: International Chicago.
1: Iskustvo gledanja filma u bioskopu postalo je neizostavan deo današnje kulture. Bilo da je u pitanju izlazak sa porodicom ili možda neki ljubavni sastanak, bioskopi od svojih početaka predstavljaju jedan od velikih kulturnih fenomena. E sad, uz gledanje filma u bioskopu neizostavne su i grickalice. Kokice i filmovi neraskidivo su povezani i kao takvi predstavljaju možda jedan od najvećih dvojaca u modernoj istoriji. Teško je zamisliti savršenu kombinaciju koja je postala deo kulture na tako dubok i sve prisutan način. Najveći američki bioskopski lanac svake godine proizvodi dovoljno kokica da napuni 222 olimpijska bazena, ali dugi niz godina bioskopi nisu želeli da imaju ništa sa grickalicima. Njihovim vlasnicima je bilo nezamislivo imati bilo kakve prehrambene proizvode u ponudi, ali rastućem fenomenu na kraju ipak nisu mogli da se odupru. Kokice su se u početku proizvodile izvan bioskopa jer se smatralo da je preskupo opremljeno imiti zgradu, ventilacijom i tako dalje. Ali kada su se konkurenti počeli pojavljivati, kokice su morale da pređu u unutrašnjost. Kokice su tako dobro prodavale svoje arome, istog mirisa koji su neki vlasnici bioskopa

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da vas pitam jednu stvar. Šta je bolje? Prašak za pranje rublja ili tečni deterđent? Kada je reč o pranju veša, gotovo svako ima omiljeni deterđent. Neki preferiraju prašak za pranje, dok drugi radije biraju tečnu varijantu. Činjenica je da je prašak za pranje jeftinija opcija, ali koja je bolja? Tečni deterđent lepo miriše, postoje razne vrste boja, mirisa i jednostavan je za korišćenje, pa je mnogima to draža opcija. Loša strana je cena. Dodatno je problematično to što mnogi ulivaju previše deterđenta u veš mašinu. To nije štetno samo za vaš novčanik, nego i za mašinu. Prašak za pranje često je jeftiniji. Odeća je čista, mirisna i prašak je obično dugotrajna opcija u poređenju sa tečnom varijantom. Mana kod praška je to što ne otapa lako pri pranju rublja na niskoj temperaturi, pa može uzrokovati mrlje na vašoj odeći ako ste ga upotrebili previše, a nije se rastopio. Šta je bolja opcija? Sve u svemu, oba proizvoda imaju prednosti i nedostatke. Ali čujeno pitanje je šta je bolje koristiti. Odgovor zavisi od temperature na kojoj perete odeću. Ako rublje perete na visokim temperaturama, koristite prašak. A kada odeću perete na niskim temperaturama, bolje bi bilo koristiti tečnu varijantu, pišu mediji. Na taj način uvek imate čisto rublje, a veš mašina će duže trajati.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Tačno je 16 časova na Balkanu.
3: 9 AM u Chicagu.
4: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu malo umereno, oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno s pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 21. jula. Ovan. U susretu sa voljenom osobom prvi utisak može lako da vas zavara. Kontrolišite izlive ljubomore. Budite dovoljno promišljeni i odgovorni za svoje postupke. Nema razloga da povlačite ishitrene poteze. U večernjim satima prijeće vam izlazak ili relaksacija. Bik. Pokušajte da razumete stvari koje partner uporno prećutkuje. Do nekih odgovora se ne stiže na lak i jednostavan način. Što se tiče posla, ukoliko vam je stalo da pridobijete nečije poverenje, morate delovati prisebno i u skladu sa utvrđenim pravilima saradnje. Upotrebite svoju intuiciju, nema razloga za nesigurnost i napetost.
2: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
3: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
4: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
3: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
4: Opa!
3: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučiti fenomenalno.
4: Dolazimo.
5: Super, može.
3: Tako da bit će baš radno i paradno kod nas.
5: O, super, super. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 21. jula. Blizanci, delujete uznemireno, ali partner zna na koji način može da vas inspiriše na pozitivno razmišljanje i raspoloženje. Iritira vas suočavanje sa osobom koja od vas očekuje konkretne odgovore ili različite poslovne ustupke. Izbegavajte situacije koje remete vašu koncentraciju ili psihološku ravnotežu. Rak, nema potrebe da ograničavate svoju maštu, iznenadite voljenu osobu neobičnim idejama i aktivnom ulogom. Obratite pažnju na različite informacije koje imaju praktično značenje. Očekuju vas uspešni rezultati. Ulepšite svoj izgled kao podsticaj za dobro raspoloženje.
2: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan. Proslavljam moj novi rođendan. Na pamet mi sipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 21. jul. Lav, u emotivnim susretima kolo sreće se okreće, negde dobijate, negde gubite. Sačuvajte lično dostojanstvo. Nema razloga da se ponašate susretljivo prema saradnicima koji ignorišu vaše prisustvo ili molbu. Važno je da se zaštitite od negativnog uticaja. Devica, u susretu sa voljenom osobom budite iskreni. Bolje je da ne obećavate stvari koje niste u stanju da ispunite. Poslovno-finansijski gubitak ilustruje različite probleme ili otežavajuće okolnosti u kojima se nalazite. Nema razloga da se opterećujete napornim obavezama.
2: Stotine kilometara daleko od mene.
3: Moje ime je Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
8: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
9: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 21. jul. Baga. Priuštite sebi neki poseban užitak i zadovoljstvo. Prije će vam emotivni susret ili romantična zabava u odabranom društvu. Ništa nije slučajno. Budite uporni u poslovnim namerama i dokažite sposobnosti na delo. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Škorpija. Nemojte dozvoliti da mali nesporazum i odnosu sa voljenom osobom prerastu u ozbiljne probleme koji vas udaljavaju. Imate osjećaj da vas neko uporno zavarava obećanjima ili da vam izmiče dobra poslovna prilika. Važno je da prevaziđete unutrašnje konflikte.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 21. jul. Strelac. Suviše pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji vas udaljavaju od voljene osobe. Diplomatska nota postaje neizbežna, naročito kada za to postoji dobar poslovni povod ili interes. Potrebna vam je psihološka ravnoteža. Opustite se. Jarac. Emotivna afirmacija je neophodna da osetite samopouzdanje. Potrebno je da ostvarite harmoničan odnos sa svojom porodicom. Delujete snalažljivo u različitim situacijama kada se rešavaju važni poslovno finansijski interesi. Priuštite sebi kreativan odmor i više sati zdravog sna.
2: Ljubav. Na prvo slušanje. Balkan International.

pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana. Slatka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
5: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu malo umereno, oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno s pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.
2: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Utorak je pravo vreme za Time Out sa vašom Majom, samo na radiobalkan.live.
0: Balkanski razgovori sa Stojom.
2: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem.
1: Ponovo,
2: da, ponovo
3: ne,
2: naše družine.
3: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Mundijal je završen, ali mi i dalje pričamo o njemu. Ako smo nešto naučili tokom 10 godina Gianija Infantina na čelu FIFA, onda je to da je više uvek bolje. Više takmičenja, više utakmica, više novca. Novo svetsko klubsko prvenstvo, prošireno svetsko prvenstvo i veće cene ulaznica. Infantino je, čini se, širom otvorio vrata mogućnosti da naredno svetsko prvenstvo bude prošireno na 64 reprezentacije. Ako manjim zemljama ne pružite priliku da učestvuju, neće imati podstrek da nastave da napreduju. Međutim, manjim zemljama nije uskraćena prilika da igraju. Ako su dovoljno dobri, izbore plasman. To su pokazali Zelenoradska ostrva, Kurosao, Jordan i Uzbekistan. Posmatrano isključivo kroz format takmičenja, ideja ima određenu logiku. Po dve najbolje reprezentacije iz svake od 16 grupa plasirale bi se u nokaut fazu, pa više ne bi bilo potrebe da dalje prolaze i pojedine treće plasirane ekipe. Ali, da li zaista postoji još neki logičan razlog za proširenje na 64 tima?
2: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostaja Mijailović novi je prvi čovek ABA lige. Odlučeno je na skupštini regionalnog takmičenja u Zagrebu. Dragan Bokan Budućnost i Davor Užbinec CDVita Olimpija izabrani su za članove predsedništva. Naredne sezone u ligi će se takmičiti 20 klubova, žrebom je odlučen sastav grupa. A grupa Crvena zvezda, CDVita Olimpija, Budućnost, Cibona, Igokea, FMP, Borac Krka, Sloven Bratislava i Široki. B grupa Dubai, Partizan, Kluž, Derbi, Zadar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. Četiri najbolje tima iz svake grupe plasiraće se u fazu top 8, dok će preostalih 12 timova takmičiti u play-outu.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce radija Balkan.live od Jelene Tomašević.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Novi međunarodni most Gordie Howe International Bridge koji povezuje Detroit u saveznoj državi Michigan i Windsor u kanadskoj provinciji Ontario biće zvanično otvoren 27. jula nakon više nedeljnog odlaganja. A pokušaj organizacije Small Business in Transportation da preko suda zatraži ukidanje ovlašćenja New Yorku i Kaliforniji za izdavanje komercijalnih vozačkih dozvola suočava se sa ozbiljnim pravnim preprekama, ocenjuju stručnjaci. Inače, oni su podneli nove sudske podneske kojima traže da Savezna uprava za bezbednost motornih prevoznika ukine ovlašćenja ovim državama zbog navodne neusaglašenosti sa federalnim propisima. Međutim, pravni stručnjaci ističu da Ministarstvo saobraćaja ima široka ovlašćenja kada je reč o sprovođenju propisa i da zakon ne nalaže automatsko oduzimanje ovlašćenja državama koje nisu u potpunosti usklađene sa federalnim pravilima. Prema njihovim ocenama, federalne vlasti raspolažu različitim merama za sticanje usklađivanja, uključujući finansijske sankcije bez potrebe za tako drastičnim korakom kao što je ukidanje CDL programa. A industrija proizvodnje teških kamiona u Meksiku zabeležila je prve jasne znake oporavka tokom juna nakon više od godinu dana usporenog rasta. Prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku i geografiju Meksika i Nacionalnog udruženja proizvođača autobusa, kamiona i tegljača, u junu je proizvedeno 15.200 teška kamiona i autobusa, što je za 7,6% više nego u istom mesecu prošle godine.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Predsednik Argentine brani Mesija, igrači su odbili slavlje zbog tuge, Leo je najbolji svih vremena. Predsednik Argentine Javier Milei izjavio je da su fudbaleri reprezentacije odbili proslavu nakon poraza od Španije u finalu svetskog prvenstva, opisavši Lionela Mesija kao najboljeg igrača svih vremena. Argentinski predsednik je objasnio da su igrači suočeni sa tugom zbog poraza odbili ponuđene opcije za proslavu. Igračima je data mogućnost od 6 različitih proslava, ali su oni odlučili da ih ne prave, rekao je Milei tokom intervjua, dodavši da smatra da je ovo najvažniji tim u istoriji Argentine. Milei je nakon poraza ponudio i proglašenje nacionalnog praznika kako bi fudbaleri mogli da proslave vicešampionsku titulu sa navijačima, što se na kraju nije dogodilo. Povodom odluke Mesija i nekoliko drugih igrača da se ne vrate sa ostatkom delegacije, Milei je pozvao na razumevanje. Treba poštovati odluku koju su igrači doneli. Ne verujem da se Mesi sad osjeća dobro i to takođe treba uzeti u obzir. Milei je dodao da Argentici mnogo toga duguju ovom kapitenu.
2: Radio Balkan International.

0: putu sa vama Balkan International.
1: Spojili smo tlanove.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Novi međunarodni most Gordie Howe International Bridge, koji povezuje Detroit u saveznoj državi Michigan i Windsor u kanadskoj provinciji Ontario, biće zvanično otvoren 27. jula nakon više nedeljnog odlaganja. A pokušaj organizacije Small Business in Transportation da preko suda zatraži ukidanje ovlašćenja New Yorku i Kaliforniji za izdavanje komercijalnih vozačkih dozvola suočava se sa ozbiljnim pravnim preprekama, ocenjuju stručnjaci. Inače, oni su podneli nove sudske podneske kojima traže da Savezna uprava za bezbednost motornih prevoznika ukine ovlašćenja ovim državama zbog navodne neusaglašenosti sa federalnim propisima. Međutim, pravni stručnjaci ističu da Ministarstvo saobraćaja ima široka ovlašćenja kada je reč o sprovođenju propisa i da zakon ne nalaže automatsko oduzimanje ovlašćenja državama koje nisu u potpunosti usklađene sa federalnim pravilima. Prema njihovim ocenama, federalne vlasti raspolažu različitim merama za sticanje usklađivanja, uključujući finansijske sankcije bez potrebe za tako drastičnim korakom kao što je ukidanje CDL programa. A industrija proizvodnje teških kamiona u Meksiku zabeležila je prve jasne znake oporavka tokom juna nakon više od godinu dana usporenog rasta. Prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku i geografiju Meksika i Nacionalnog udruženja proizvođača autobusa, kamiona i tegljača, u junu je proizvedeno 15.200 teška kamiona i autobusa, što je za 7,6% više nego u istom mesecu prošle godine.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Izabrana je i najgora postava svetskog prvenstva. Uvek svi naviknemo da se biraju najbolji, ovoga puta najgora postava. Logično, u centru pažnje na nedavno završenom svetskom prvenstvu našli su se fudbaleri koji su oduševili publiku. Međutim, bilo je i onih koji su potpuno podbacili na najvećoj sceni. Ovim fenomenom bavio se američki sajt koji je na sajtu objavio takozvanu antiidealnu petorku, nazvanu postava koja je najviše razočarala na mundijalu. Saslušajte ko se sve našao u razočaravajućih 11 po izboru ovog medija uz komentare novinara Marka Ogdena. Golman i odbrana Fernando Muslera Urugvaj napravio je tri greške koje su dovele do golova u poslednjoj utakmici grupne faze protiv Španije, zamenjen je na poluvremenu. Jozus Kimih Nemačka. Nagelsmanova odluka pokazala se kao promašaj pošto se 31-godišnji fudbaler mučio tokom očajnog turnira četvorostrukog svetskog prvaka. Virgil van Dijk Holandija. Holanđani su primili 5 golova na 4 utakmici i ni jednog trenutka nisu delovali sigurno u odbrani, pa deo krivice mora da snosi Van Dijk kao kapiten i komandant poslednje linije. Mark Gay, Engleska, u polufinalu protiv Argentine bio je ukopan, predugo je zadržavao loptu i generalno izgledao kao igrač nivoa ispod onog što nalaže njegova reputacija. Nico Reilly, Engleska, ni jednog trenutka nije delovao prijatno ulozi beka na mundijalu, iako je tu poziciju često igrao u Manchester City-u. Vezni red, Federico Valverde Vedere, Urugvaj. Vezista Reala učinio je veoma malo da povede ekipu ka prolasku iz slabe grupe u kojoj Urugvaj završio iza Španije. Scott McTominay, Škotska, nekadašnji igrač Manchester Uniteda, ostavio je formu Italiji i pružio tri neubedljive i potpuno zaboravne partije. Bruno Fernandes, Portugal. Možda je razlog to što je Cristiano Ronaldo centralna figura svega što Portugal radi ili preciznije ne radi, ali Fernandes je na ovom svetskom prvenstvu bio veoma loš. Napad. Florian Firc, Nemačka. Da li je Firc zaista vrhunski igrač ili jedan od najprecenjenijih playmakera u fudbalu? Kristijan Pulišić, SAD. Kada je pritisak porastao, Pulišić je nestao. Neymar, Brazil. Izvinite, ali koji je uopšte bio smisao njegovog odlaska na svetsko prvenstvo? To je po mišljenju novinara Marka Ogdena. Vi možete slobodno da nastavite niz. Bilo bi to sve u ovom timeoutu. Ostanite uz radiobalkan.live.
0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
2: U ovaj letnji period uvek koristim da izbacujem neke pesme vedrijeg duha i malo, da kažem, više durske, ali nema pravila, eto, kažem.
1: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit je u pravo vreme.
2: Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacije. Da.
2: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
2: Hvala vama veliko na pozivu, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: sam zapravo ja.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
7: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
6: odmah.
7: cherrytrader.com.
8: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
9: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
10: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
11: Sve nas spaja Balkan International.
12: Marketing. Nisam znao

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Novi međunarodni most Gordie Howe International Bridge koji povezuje Detroit u saveznoj državi Michigan i Windsor u kanadskoj provinciji Ontario biće zvanično otvoren 27. jula nakon više nedeljnog odlaganja. A pokušaj organizacije Small Business in Transportation da preko suda zatraži ukidanje ovlašćenja New Yorku i Kaliforniji za izdavanje komercijalnih vozačkih dozvola suočava se sa ozbiljnim pravnim preprekama, ocenjuju stručnjaci. Inače, oni su podneli nove sudske podneske kojima traže da Savezna uprava za bezbednost motornih prevoznika ukine ovlašćenja ovim državama zbog navodne neusaglašenosti sa federalnim propisima. Međutim, pravni stručnjaci ističu da Ministarstvo saobraćaja ima široka ovlašćenja kada je reč o sprovođenju propisa i da zakon ne nalaže automatsko oduzimanje ovlašćenja državama koje nisu u potpunosti usklađene sa federalnim pravilima. Prema njihovim ocenama, federalne vlasti raspolažu različitim merama za sticanje usklađivanja, uključujući finansijske sankcije bez potrebe za tako drastičnim korakom kao što je ukidanje CDL programa. A industrija proizvodnje teških kamiona u Meksiku zabeležila je prve jasne znake oporavka tokom juna nakon više od godinu dana usporenog rasta. Prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku i geografiju Meksika i Nacionalnog udruženja proizvođača autobusa, kamiona i tegljača, u junu je proizvedeno 15.200 teška kamiona i autobusa, što je za 7,6% više nego u istom mesecu prošle godine.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: International Chicago.
1: Dobrodošli u jednom special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli.

0: Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.
1: Ko sitniš u džepu,

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Sada ćemo da pričamo o namirnicama koje obično traju mnogo duže od datuma isteka. Za ove namirnice datum na pakovanju tretirajte kao smernicu koju je preporučeno da pratite, jer do tog datuma proizvođač garantuje kvalitet. Ipak, nakon isteka roka nije nužno da je proizvod pokvaren. Iako su relativno univerzalni datum isteka na pakovanoj hrani, datumi najbolje upotrebiti do nisu obavezni prema saveznim propisima. Iako se obično zasniva na analizi proizvoda tokom njegovog roka trajanja, datumi su tu da obaveste kupce kada je hrana u vrhunskom kvalitetu, a ne kao pokazatelj sigurnosti hrane. Ajde da pričamo o namirnicama. Pavlaka za kuvanje je omiljena možda za kafu, za supe ili neke brzinske kremaste sosove. Ne brinite, pavlaka za kuvanje može trajati do 3 nedelje nakon isteka roka. Važno je napomenuti da otvorena pavlaka ima mnogo kraći rok trajanja. Sir možete također ostaviti u frižideru do nekoliko nedelja kada su u pitanju mekani i do 4 meseca kada su u pitanju tvrdi. Jaja mogu da traju čak 70 dana ako se pravilno čuvaju, to je obično 3 do 4 nedelje nakon isteka roka. Jogurt može trajati od 1 do 3 nedelje nakon onog datuma koji je upisan. Proverite samo da li je razvio plesan, ima neprijatan možda miris ili ukus. Ako to ne valja, bacite ga. Verovatno nije iznenađujuće da konzervisane stvari traju dugo. Sljedeći put kada čistite recimo svoj špajz, zapamtite da konzervisano povrće obično može trajati od 1 do 2 godine nakon datuma na konzervi. I pakovani hleb. Pokušavanje da se produži rok trajanja nije preporučljiv za svež pečeni hleb, ali onaj u pakovanju omogućava da traje čak 2 nedelje nakon onog datuma koji piše, i to ako se drži u frižideru. I za kraj, datum isteka su jednostavno merilo posljednjeg dana kada sam proizvođač garantuje kvalitet hrane, a ne merilo sigurnosti. E sad, kada možda znate sve ovo, možete prestati da bacate hranu i tako smanjite otpad i uštedite novac. Uvek koristite svoja čula i najbolju procenu kada odlučujete da li je hrana sigurna za jelo, i ona će vam reći mnogo više nego datum na pakovanju, mada što se mene tiče ne bih ja tu se nešto mnogo rizikovao. Ako tamo piše datum i taj datum je prošao, bacite to.
0: Radio Balkan Inter

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li znate šta je čeburek? Omiljena ulična hrana u bivšim sovjetskim republikama. Čeburek je jeftina, a zapravo vrlo jednostavna pita od testa punjenog mlevenim mesom koje se prži u dubokom ulju. Ovo inicijalno ulična hrana postala je popularna u bivšim sovjetskim republikama tokom 20. veka, ali je i danas omiljeni gastronomski izbor mnogih Ukrajinaca i Rusa. Ide 500 grama brašna, 250 ml tople vode i jedna kašičica soli. Ovamo dve kašičice šike ulja, 400 grama mlevenog mesa, jedan mali luk, dva čena belog i 50 ml vode, so, biber, svež, peršun, ulje. E sad, u činiju pomešate sve to, testo treba da bude mekano, ali ne lepljivo. Zatim u drugu činiju pomešate mleveno meso, luk, vodu, so, biber, začine. Smesa treba da bude sočna, ali ne previše retka. Testo podelite na manje loptice, veličine, kažu mandarine, i svaku lopticu razvaljati u tanak krug. Na jednu polovinu kruga stavite oko dve kašike fila, a drugom polovinom preklopite taj fil da dobijete polu mesec. Pržite ove čebureke sa obe strane dok ne postanu zlatno smeđi. Poslužite tople sa jogurtom, kefirom ili prilogom po želji, sve jedno je. Manje više izgledaju kao punjeni uštipci.
2: Balkanski razgovori sa Aldinom. Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
3: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, koji mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je kontao kako, šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
2: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu u Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gde god se nalazi naš balkanski narod?
3: Meni je sad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Naučnici su u naporima da predvide zemljotrese, vulkanske erupcije i druge prirodne fenomene angažovali neobične saradnike. Među njima je 1000 pasa, koza i drugih domaćih životinja, kao i širok spektar divljih, čije kretanje će biti praćeno iz svemira. U istraživačkom projektu predajnici će biti postavljeni na sisare, ptice i insekte, a njihovo kretanje će se pratiti sa namenskog satelita koji će biti lansiran naredne godine. Cilj je da se prouči ne samo kako reaguju na neposredne prirodne događaje kao što su vulkanske erupcije, već da se stekne novi uvid u migracije, širenje bolesti među životinjama, ali i uticaj klimatske krize. Na kraju, kažu naučnici, nadamo se da ćemo pokrenuti flotu od oko 6 satelita i uspostaviti globalnu mrežu za posmatranje koja ne samo da će pružiti detalje o kretanju divljih životinja i samom zdravlju životinja širom planete, već će otkriti kako one reaguju na prirodne pojave poput zemljotresa. Vrednost proučavanja označenih životinja već je demonstrirana u ranim eksperimentima na Siciliji na obroncima planine Etna. Kažu naučnici, otkrili smo da je ponašanje koza poprilično dobro u predviđanju velikih vulkanskih erupcija. Senzori su pokazali da životinje postaju nervozne pre erupcije i odbijaju da se presele na više pašnjake koje bi inače rado posetile. One, kažu naučnici, unapred znaju šta dolazi. Ne znamo kako osete, ali osete. Slično se ovo dogodilo i neposredno pre zemljotresa u Kini 75. kada su zmije i pacovi masovno napuštali svoje jaspine. Rezultate ovog istraživanja znaćemo za otprilike 3 do 5 godina.
0: Sve nas spaja Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
7: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
6: odmah.
7: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto pčele bodu samo jednom? Ako se matici nešto dogodi i ona ne preživi, pčele radilice stvaraju novu. Odaberu mladu larvu i hrane je posebnom hranom kako bi izrasla u novu kraljicu. E sad, ubolo vas je pčela, nije baš prijatan osjećaj, boli i svrbi, a to se događa jer pčela kroz svoju žauku ispušta malo otrova. Taj otrov sadrži proteine koji uzrokuju bol i mogu da utiču na imunni sistem i ćelije kože. Ali to nije ništa u poređenju s tim što pčela mora da prođe. Bićete dobro vi nakon nekoliko sati, ali pčela neće biti te sreće. Pčele obično ne bodu ljude osim ako se ne osjećaju ugroženo. Problem je što nakon što vas ubode, ona ne može da izvuče svoju žauku iz vaše kože. Ta žauka ipak nije samo odbrambeni mehanizam, ona sadrži delove njenog sistema za varanje, živce i mišiće koji su nažalost neophodni da ona normalno funkcioniše. Dakle, nakon što je sve to izgubila, ona ne može da preživi. Ako vas sad zanima ovo, pčele imaju 5 očiju, 2 para krila i 6 nogu. Imaju izvrsne instinkte za preživljavanje i postoje jako dugo, skoro 130 miliona godina. Većina pčela u košnici su radilice, a glavna se zove matica. Dnevno snese, pazite, dnevno snese oko 2000 jaja. Prosečna košnica sadrži 50.000 pčela, a one nestaju nakon samo jednog uboda. Ono što je interesantno da svaka pčela u svom životu proizvede jednu kašičicu meda.
0: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Time proslavljam moj novi rođendan i na pamet ne izipala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
1: Ja

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Šta je zdravije, puter ili margarin? Puter ima visok sadržaj zasićenih masti, ali margarin je ultra prerađena hrana. Razdvojiti ko je kralj zdravih namirnica izuzetno je teško. Puter je vekovima bio osnovna namirnica u ishrani mnogo pre nego što je margarin došao na scenu. Međutim, sredinom 20. veka ljudi su počeli da zamenjuju puter margarinom zbog sve češćih upozorenja iz medicinskih krugova da su sve masti loše za naše zdravlje. Prehrambena industrija je odgovorila tako što je proizvela verzije sa niskim sadržajem masti mnogih osnovnih prehrambenih proizvoda, smernice za ishranu su govorile ljudima da smanje unos masti. Ubrzo nakon toga, pažnja se suzila na zasićene masti, a ne na sve vrste masti. Da biste napravili puter, prvo se mleko polako zagreva i meša da bi se pavlaka, odnosno kajmak, odvojili od mleka. Onda se pavlaka ohladi i umuti da bi se odvojile kuglice masti od tečnosti koja preostane nakon što se čvrsti puter odvoji. Ponekad se dodaje so u preostalu mešavinu putera. E sad, margarin se pravi tako što se ulje umuti sa vodom kako bi se dobio čvrst proizvod pre nego što se doda nekoliko drugih sastojaka kao što su emulgatori i boje. Dok se puter smatra prerađenim kulinarskim sastojkom, margarin je ultra prerađena hrana prema najčešće korišćenom sistemu kvalifikacije prerađene hrane. Jedna od prednosti margarina u odnosu na puter, napominje jedna nutricionistkinja, je to što je lakše koristiti manje namaza, jer kada uzmete puter sa visokim sadržajem masti iz frižidera, treba vam čekić da ga razbijete i namažete i na kraju imate ogromne komade po hlebu. E sad, na kraju krajeva, koji namaz ste odabrali samo je jedan deo ukupne nutritivne slagalice. Drugim rečima, možda je važnije ono na šta stavljate svoj namaz. Ako stavljate puter na, recimo, hleb od kukuruza, a ne na croissant, to je onda potpuno druga stvar, kažu nutricionisti. Ne znam šta vi koristite više, puter ili margarin.
0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
7: Sve nas spaja Balkan International.
8: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu, taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom kraju. A ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere, kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih
2: rado trenutka. Te se setim ljubavi star.
3: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo. Eto, to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: Godina,
2: pa da,
3: All
4: rights reserved. El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

Slušate Radio Balkan.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ako imate plastične posude koje ne mirišu lepo, možda problem nije u čistoći. Svoje plastične posude možete prati više puta, ali one će i dalje imati neke one dugotrajne mirise. Ove mirise možete ukloniti samo talogom od kafe. Pošto je plastika prozorna, ima tendenciju da zadrži različite mirise. Što više koristite ovo posuđe, više mirisa nanosite. Možda ćete čak otkriti da se ti mirisi prenose na bilo koju novu hranu koju stavite u tiganj, čineći da vaše palačinke, recimo, mirišu na prošlonedeljne lazanje. Iako sami sapun i voda možda neće ukloniti neprijatne mirise koje vam dopiru do nosa, možete ih koristiti za čišćenje zamrljanih plastičnih posuda pre nego što izvedete ovaj trik. U kombinaciji sa vodom, molekuli sapuna rade tako što razbijaju sve tvrdoglave bakterije. Međutim, ovo možda neće biti dovoljno da neutrališete miris. Za ovaj trik samo stavite svež talog kafe u plastičnu posudu, dobro je zatvorite i ostavite preko noći. Ako dodajete iskorišćeni talog kafe, uverite se da je suv i da nije dodirno ništa drugo. Ujutru samo uklonite taj talog i isperite posudu. Za početak, kafa sadrži azot koji smanjuje oksidaciju, a oksidacija je direktno odgovorna za mirise hrane. Kada završite, možete očistiti šerpe i tiganje istim talogom kafe. Eto, ovo je trik da uvijek imate čisto posuđe bez mirisa.
0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.
5: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Crveno vino može izazvati jaču glavobolju, i to jaču od drugih alkoholnih pića zbog flavonola, koji usporavaju razgradnju alkohola. To pokazuje najnovija studija. Antioksidans, koji se nalazi u grožđu sazrelom na suncu, može da izazove glavobolju u roku od 30 minuta nakon konzumiranja vina. On se razlaže na jedinjenja koja sprečavaju pravilno varenje alkohola, što dovodi do akumulacije ovog toksina i izaziva glavobolju. Neki ljudi će verovatno jače reagovati, a neki manje. Odraslima se ne preporučuje da piju više od 14 jedinica alkohola nedeljno, što je ekvivalent 1,5 boci vina. Previše konzumiranja može da izazove glavobolju sledećeg dana, jer izaziva dehidrataciju, koja među glavnim krincima izaziva mamurluk. Eto, čuli ste. Znači, nedeljno flaša i po može, kažu naučnici.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
6: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. Marketing.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Napravili ste testo, poređali kolač i isekli testo za hleb, ali tek sada shvatate da ste zaboravili da uključite rernu. Svi ponekad pređemo preko recepata ili jednostavno propustimo korak. Svi smo bili u situaciji u nekom trenutku i možda se zapitate da li možete da se izvučete bez prethodnog zagrevanja rerne. Prethodno zagrevanje rerne je jednostavno uključivanje rerne na željenu temperaturu, tako da ona dostigne tu temperaturu pre nego što ubacite šta god u tu istu rernu. Možda to uzimate zdravo za gotovo, ali vruća rerna pokreće sve vaše omiljene reakcije pečenja od samog početka. Pretvara lisnato testo u lisnato, stvara hrskavu koru za pitu i započinje drugi čin dvostrukog dejstva praška za peciva. Šta se sad dešava kada ne zagrejete rernu? Zavisi naravno od toga šta pečete. Ako pečete kolačiće u hladnoj rerni, mogu da se previše rašire. Pečenje kora za tortu također može poći po zlu. Ako ne zagrejete rernu, toplota širi čepove nastale mešanjem putara i šećera i to nije dobro. Kada pečete hleb, kvasac postaje jači pre nego što umre od toplote. Toplota također uzrokuje da se gasovi u testu koji stvara kvasac brzo šire. Bez onog početnog udara toplote iz prethodno zagrejane rerne do aktivacije neće doći. Kvasac živi duže, a vekna će brže propasti. Ako prethodno ne zagrejete recimo rernu za pite i peciva, završit ćete sa mokrim pitama i ravnim pecivima okruženim bazenom rastopljenog putera. Eto, par korisnih savjeta.
0: Raspevana strana Balkana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodno mesto za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
0: Sve nas spaja Balkan International
3: Marketing.

0: Stanicu Balkan International Chicago.
1: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja. Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.
2: Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem. Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
2: albumu. Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina već
2: 13
3: prošlo.
2: 13 godina, a prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alal Vera, on čovek koja je uspio da pridobije i ženi i muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braje radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš, imaju
2: nek... dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim situacijama.
2: A ja su sigurno. Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih...
2: dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih, ali ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
2: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.